0: ni mi atia mi kire team de yi ani so beti ato nsam keke na odi asra wo nam eno wa no no
1: ani se se kongo antimi de ayi ni mi atia ye de gutu wo mu se kama na no nam ne de se de ye na na